ser så 100 jahre alt om kop. Et sidestud i valglings kan. Et særstation for emmer der. Det letste delens af reger.